dua ebi akwa ukwa aye adwendwene ebi akwa ukwa aye adwe bia ese ontuma mo aye dim na so be catch them say we dey be so be ku abao atia akwa ukwa so me tell me urade a so be ku abao so be ku abao how dey you come. Hallelujah.

shamre. Amane siwu ye biliya ba. Yem jinindi oyonyamia osisani pasabre. Eha wunina yene dia. Jebe na ufamu ne gwanetumenye. Eha upena ufamu ne gwanetumenye mawo.

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacha wa feka sisiri ya mafu beti ni yatu jomio na asuri watuli ya dingi na yano wakasa mare pumbu chemi ya nama sabama na nana bibi beso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani eni wa eba ena yi oso

0: kwote wache na yenwa kwa ukwane suwa apafwa pimo pimo pimo eto ni mwesi ya temani mrei wabete sasa dombele meya mawaka isi nenimwe mawaka itreni sa Cecilia sa wanyanko pwana wosum nono menese wabwa wabese wanisa ya wawanisa lima hati ni wakami ni wakai indoro wa zimbi ni wakabasa wabwa
1: Pedro, I would have your what's your

asina ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankoponi yo nyamidi adu azina nyum

mama, mi nyami, mi unyaminka, biadi na mi fashambi ya nemu. Asidaya, awadidia, etwa seye di nyankupo enyo nyamanu, ande na wini nyami ya ye. Mini ya bright, mini ya jidini, zenana pe ya tiasia, mibe femi ma tiasia se, enye musika. Na anya wontoma bi na anya wfie bi awasie na aya dom maya manaso rimala basi andala basi amara anope.

mamenye wadini ma bro wa bo mini mi fiefo wo ban praise merit sabwa haleluya bro bi aso ye na kedida aso nyina ni community age na na kameti abra na me datem awu wa sha me classroom ma mi kwa rea da don kwa ni ho na ma bra bo ni na jicha Nanka me man kosuku Fesko fue da sina chamua Nan kwete kwa wo se bye bye Obi obetwa bi ase bye bye bye bye Na me hwan kura na na makorua fi Nisi na beta Da bando E mame this one na me cha ni yakopo awa sisisiria Zania potia no sana mi nyametia wo wo Na me ni popua me hwo Hey